0: La cosiță în România. Hai. Hai. Hai. Dii, hai tată, hai. Dii, hai, hai, hai, dii. Ho, ho, ho, dii. Hai, dii, hai, ho, dii, hai. Ho, hai tată, hai. Hai, hai, hai, dii, hai, ho.
1: Well done, Hope.
2: Steci, steci. Ieși.

0: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne facă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută.
0: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
2: Să ne facă.